0: der Trupp vun der richtiger Comédie Française gedreint, de Renaud Pauline Clément, de Laurence Stocker oder nach de Julien Frison. An als Kuliss fir den Tournage kon den op de prestigiés salrische Lieu zreckgreifen, de wenns Renovationsarbechten disponibel giwer. Fir senge verstöwenen Altren ze gedenken, mëcht sech een amerikanische Bestseller-Autor an Irland op d'Spure vun denen hirer Hochzeitsrees. De Schriftsteller liest sech an hirem demolegen Hotel nieder, wun allerdings séier mat bizarren Tëschefäll an Erscheinunge konfrontéiert gëtt. Mat segem dritte Film Hookham liefert den op psychologischen Horror spezialisierten irische Realisateur Damien McCarthy eng Variationun op dat klassischt Motiv vum Geesterhaus. Genewei as engem virechte Wirk Oddity leist hi noch hai Elementer vum irische Folklore mat erafleissen. Van dat war de schreiif der Bemol Realitéit gëtt. So eppes existiert eigengentle Schüsen an der Fiktionun, wéi zum Beispiel am franzéschen Animationsfilm La Fille dans les Nuages vum Philippe Rich. En 11-jährig jungt Mädche kënnt, ze summe mat zengem Mierschwenkchen, an de Besitz vun enger Zauberfieder, déi et dem erlaubt, sech d'Welt so ze maache, wéi sem gefällt. Oder wéi d'Wäldere Manuedung kind brücht ginn, wann en op Bemol d'Muecht huet ze op eng verantwortungsvoll Manéier ze verännneren. Vun den dunnechte Jouproje zeiert déi Staat der Cinemathek erlowen um 21:30 an dat wären enger woch e Gratisfilm um Knödler, respektiv Döner zu Bounewech bei der Kirch. Den Optakt dessen dunnechtech um Knödler mëcht dem Bess Lerman sinn ganz zeitgenössech Grell-Adaptatioun vum Shakespeare-Klassiker Romeo and Juliet mam Duo Leonardo DiCaprio an Claire Danes.
1: Voilà, dat war de Michel Delage mat de neue Filmer vum Moronamt.

De Marshall Jefferson mat Move Your Body hai bei 100,80. Maiers grösse Klassiker och vum Michael Jackson, den zanter dem neue Biopic jo en kleng Renaissance feiert. Vom Thriller-Album vun 82 als Billie Jean, produziert vum Quincy Jones.

To dem Iran sei Song Bad Decisions Hush Hush. Den Entree fir de Luxe Night dëse Freiden ass da noch gratis. Et sonnen sech awer am besten am Vierfeld en Ticket reservieren. An dat kann in ënner trifolion.lu. De Samsten ass et dann däitschen Singer-Songwriter Johannes Oerding, den am Haff vun der Abtei optritt. An de Sonden mëcht an den James Morrison den